0: Every day I'm shuffling.
1: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
2: Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day. Radio K4.
3: Yo, you guys want to hear a song I just wrote? Yeah, come here. All right. Yeah, can you turn my headphones up?

0: A sad ću vam Boki sve detaljno objasniti šta to ima novo u svetu sporta.
1: Ovoga jutra pričamo o košarci, o rukometu, polufinalna serija košarkaške ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi trenutno, dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi bi eto mogao da odredi kako će se pamtiti sezona za oba kluba. Večeras Partizan Crvena zvezda od 20 sati, drugi meč igra se u četvrtak, domaćin je Crvena zvezda, također od 20 sati, a na eventualni treći meč igrao bi se u ponedeljak, gdje bi domaćin bio Partizan. A rukometna reprezentacija Srbije poražena od Mađarske sa 31-30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu i rezultatu iz prve utakmice izborila plasman na svetsko prvenstvo koje se igra od 13. do 31. januara naredne godine u Nemačkoj.

0: Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
5: Kosmička ljubav.
3: Mesto broj 9.
4: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
6: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje je baš sve.
3: Mesto broj 8.
4: Breskvica. Posle nas.
7: Posle.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Naučnici sa Sibirskog univerziteta za inženjerstvo i biotehnologiju razvili su i patentirali novu metodu proizvodnje takozvanog providnog drveta, inovativnog materijala koji spaja prirodnu akustiku, to jest estetiku drveta, njegovu mehaničku čvrstoću i sposobnost prenošenja svetlosti. Inače, reč o razvoju koji bi mogao da otvori nove mogućnosti za primjenu drveta u građevinarstvu, uređenju enterijera i proizvodnji savremenih završnih materijala. Inače, ovaj materijal se dobija od drvene podloge koja prolazi kroz proces delignifikacije i beljenja, nakon čega se tretira specijalnim impregacionim sredstvom. Kao rezultat tog postupka drvo dobija visoku optičku propusljivost, dok istovremeno zadržava prirodnu strukturu i mehaničku čvrstoću. U principu radi se o providnom drvetu. Eto, rečju, ima i slika kako to izgleda. Izgleda kao staklo negde, zapravo je drvo, što jeste zaista onako vrlo, vrlo interesantan efekat.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. American Pie je pesma koju izvodi Madonna, ali u originalu je izvodi Don McLean i to je objavljeno 1971. godine. Smatra se jednom od najpoznatijih narativnih pesama kada je u pitanju pop rock. Muzika Madonna, eto, kasnije, mnogo kasnije snimila obradu ove pesme, da budem precizan, 2000. godine i to za potrebe filma The Next Best Thing. Madonna, American Pie, nakon toga ATC.

Nastavljamo novo izdanje emisije Greatest Hits. Kad pogledam na sat, lagano mogu i da privodim kraju ovo izdanje ove emisije. NSYNC, numera Bye Bye Bye iz 2000. godine. Pesma koja govori o raskidu, prekidu jedne toksične veze. Ajde, u kratkim crtama. Pesma je postala definitivno jedan od njihovih najvećih hitova i simbol ere ranih 2000-ih i pre svega te pop muzike. Dakle, NSYNC, Bye Bye Bye. Imamo vremena i za Miju, Case of the X. Ne menjajte frekvencije, mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 18 sati kroz novo izdanje emisije Happy Hour.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje gluvarenja emisije kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. A na današnji dan preminuo je i čuveni Chris Cornell, pevač poznat po radu u grupi Soundgarden, jednim od pionira grunge pravca. Chris Cornell preminuo je 2017. godine. Ostale datume vezane za ovaj današnji dan, 18. maj, možete pronaći na našoj web adresi radiokfr.com/2.